0: Hello.
1: Hello.
0: Eh, Carol.
1: Hello, Carol.
0: Eh, she untalo wambe. Kila kwe? All right. 09062 Dometa 949. Hello, Mbengu. Eh, Carol.
1: Eh, Carol, sir.
0: Hey.
1: Teruwa la sin soro.
0: Kilo ko yin ta lo roju si joda yin po.
1: Anu wa mi loruko mi.
0: All right.
1: Emi atoko mi ni o.
0: Kini to da yin po mo?
1: Ile wi sa.
0: Kini to sele?
1: Un to sele ni pe mi o ti e mo hun mo se o. Oto mo meni ni mo bi fun. Ko de n toju awon mo yen. Un wa lo n wa se to wa n gaja n pe. Mo de ni number lowo. A ma wa pe eni to ji akobi mi. A mo wa so fun pe ko ma lo wa phone ti o fun ma pe ohun.
0: Okay.
1: Hello sir.
0: Mo n gba yin.
1: Hello.
0: Mo n gba yin dada. Won mo ni ko mo lo wa phone.
1: Hello.
0: Hello lati.
1: 081.
0: Kin ewo ani.
1: E gbe kun ni.
0: Emi n gbo yin.
1: Hello.
0: Ha. Mo n gbo yin seyin o gbo temi ni. Ah, atero wa. Ay, oda. Be ke gbianju ke tun wa pe. Aba n gbo yin kitikiti. Be se le gbo wa nlo lo ya wa lenu sugba gbianju le tun wa pe. 09062 odometa 949. Hello, hello. Hello, Carol. Egbon okay.
2: Hello.
0: Eh, Carol. Eh, ba soro oke be ba ti pe awole. All right. 09062 odometa 949. Pelu 07055 odometa 949. Hello.
2: Hello.
0: Kini to nsele ki ma ngbo yin ba mi dele ah. All right. 07055 odometa 949 that is 09062 odometa 949 e karo oda esho Eshe, ele n ba tin se lo e lo po tin bo se je bo yo n gbo wa ka ko ti fe da laamu lasan ni 09062 odometa 949 eto yo dollar ni to je pe n to ba n faja laarin ya ti eniyin te fe ka gbo ka le gbegbe se lori e lona ti atun se o fi de ba n tin sele laarin yun oko ati yawo eja ikan yawo ko ma lo oko wa pomo sisi lowo ko na ni itoju omo mo eto yin ni iyawo na lo odomo nle ko wo eyan omo wo mo lodo oko to da si eto yin ni ore atore to je pe ati mo se bo yin dun bi oyin osakun ru kan lo wa din ton koro bi jogbo igbeyanju on la wa gba lori eto yi olodun nikan ni mo ba wa se o je pe number te le pe wa si laaro ye ja mo to sele ni soki ke si fun wa number nti orojo wa laarin yin ati eun 09062 odometa 949

0: Hello.
1: Kweto.
0: E seun ta lo wa nbe.
1: Hello.
0: Mo n gba yin ta lo soro.
1: Nani dire lo soro lati atike.
0: All right.
1: Yo, go on, yin sa. Mo fe ati to mi ni sa Kweto.
0: Ah, emi wa gba yin. All right.

lori eto te mo enjoy ara yin pelu e eto yin eto wa eto wa tunin ti record we te n gbo to je kin ti kin doctor side osupa e lo pe ni

0: Hello.
1: Hello, Lukawa.
0: Ekale.
1: Mama,
0: boya won pe boya ko wole ni mo ise ti e wa omo